tekshirdi. U tanishtirib bundoq dedi. Bu bir turkum moysa 14 parnikda ko'ngil qo'yib yetishtirilgan, sog'lom o'sib yetilib, etis iriqqa ko'chirish o'lchimiga tamoman uyg'un keldi. Tunji turkum moysa 880 mo yerda sinoq qilib o'stirildi. Hammasi tipik qumlashgan, sho'rlashgan yerga tikildi. Bunda lojoning bu xil sharoitdagi amaliy o'sish ifodasini dalillash maqsad qilingan. Olam bo'shliqi lojosi Shenzhou 10-chi nomorliq olam kemasida olam bo'shliqida mutaginlik tanlab yetishtirilgan yangi sort bo'lib, qurg'oqchilikqa, sho'rga, unumsiz yerlarga chidamliq bo'lishdek alohida alohidlikka ega. Uning taraqqiy qilgan yiltiz sistemasining qumni turoqlashtirish, tuproqni saqlash unumi yetarlik. Bir qitim o'stirilsa, uda 10 yildan ortiq hosil olg'ili bo'ladi. Hosil yuqori mazkilda mobishi husuli 10 tonnadan tuvan bo'lmaydi. U ham ekologiyani tuzashdagi avangard ziroat, ham a'lo sifatlik yem-xashak manbasi. Xotan shaharlik o'rmonchilik va o'tloq idorasining boshlig'i Oblis Umar mundaq dedi. Xotanning qumlashgan, sho'rlashgan yerlarini tuzash ekologiya qurilishining muhim nuqtasi. Olam bo'shliqqa lojusini sinoq qilib o'stirish, qumdan mudofiyalanish, qumni tizginlashni pan texnik orqali kuchaytirishdagi muhim izlanish. Biz butkul jarayonda o'sish sonliq ma'lumotlarini izlab tekshiramiz. Sinoq muvaffaqiyatli bo'lsa, Qumliq rayonining 7-chi o'simlik bilan qoplanish nisbatini zo'r darajada oshirib, Xotanning ekologiya bexatarlik to'siqini mustahkamlashni tirak bilan ta'minlashdan umid tug'iladi. Yaqinqi yillardan buyon Xotan shahri ekologiyani tuzash bilan o'zgacha kasblarni chuqur birlashtirishni sijil ilgari surdi. Bu qitimqi olam bo'shliqqa lojusini sinoq qilib o'stirish shu joyning Olam bo'shliqida yetishtirilgan ziroat sortlarini ko'lamlashtirib, o'stirish bo'shliqini to'ldirdi. Shu joy kasb zanjiri taraqqiyot andesini barpo qilib, ekologiya kasbi orqali ommaning kirimini oshirib, ekologiya bilan iqtisodiy unumni tang ishqa oshirishni planladi. Bozining mas'uli Li Anhua mundaq dedi. Bu qitimqi sinoq qilib o'stirishni boshlanish nuqtasi qilib, terichilik ko'lamini muqim kengaytirib, lojo o'chi pishiqlashtiri qurilishini mos qadamda ilgari surib, baza, shirkat, dehqon oilasi birlashtirilgan andesi orqali kasb zanjirini uzartib, texmi ko'p kent aholisining yaqin atrofda ishqi o'rinlashib, kirimini oshirishiga turtki bo'lamiz. Olam bo'shliqida sort yetishtirishdan tortib, etis erqlarga makonlashtirishgacha bu olam bo'shliqi ziroati Xotan shahrining ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiyot yo'liga yangi harakat quvvati qo'shdi. Shundoqla, shu joyning o'zgacha ekologiya kasbining taraqqiyoti uchun yangi amaliy tajriba to'pladi.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, Vatan mening oilam programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizga kelgan uchurlardan Zehra xonim programmamizni yoqtirib anglatibdi. Xush kelibsiz qarshilarimiz. Qaysar ayol ismli tinglovchimizni yoqtirib anglatibdi. Sahar bulbulimizni yoqtirib anglatibdi. Oyshamgul xonim mu programmamizni yoqtirib anglatibdi. Oyshamgul xonim, may bayramlik damlash kunlaridagi sayohatlaringiz ko'nglik bo'ldimi? Ko'pdan ko'p rahmat. Yaxshi tilaklarni avatganingizga. Qashqardan Akbar taksi siz muxish kapsiz qarshi olamiz. Abdurim apandim g'uljidan qandoq uchir berkin. Abdurim apandim muxish kapsiz.
1: Yaxshimisiz?
0: Bo'ldi, rahmat bergan uchuringizga. G'uljirik do'stlarimiz, paydinib qolgaysizlar.

Qadrlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarin guruh bilan bugungi ishlaringizga atlanganingizlar. Sabringizga ko'ngillik bexatar bo'lsin, kulringizga ahamiyatli va ma'nilik o'tsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shooting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Taniyar Mahmud, navbatchi muharrir Ramila Abdulmatov.

Ürümçi qatnaş saqçıları Midon rayonudagi bu qatnaş özgərişlərge diqqət qilishni əskertdi. Temperaturning o'rlishiga egishib, Urumchi shahrining yo'l qatnash belgi taxtalari, belgi chiziqlari, yo'l qatnash aslahalarini alanlashtirib, tangshish xizmati mo rasmiy boshlandi. Midon rayonining Kayuan ko'chasi Xualing bozori qurilish materiallari eksport bazasining sharq darvozasiga yaqin bo'lib, avtomobil va yo'lovchilar ko'p edi. Shu sabab qonunning xilof holda avtomobil to'xtatish ahvoli bir qadar og'ir edi. Medon rayonli qatnash boshqaruvchi uchun attirdi tavallikdagi yo'l yurish muhitini saqlashtirish uchun Kayuan ko'chasidagi uch joyga qattiq boshqurildigan yo'l bo'lki belgi taxtisi va avtomobil to'xtatishni man'i qilishga belgi taxtisi o'rnatdi. Hamda qonunga xilof qilmishlarni tekshirib bartaraf qilish salmoqini oshirdi. Bundan boshqa Minli yo'li, Medon janubi yo'li, g'arbiy birinchi ko'chasi, Limin yo'li, Jinshing janubi yo'lidan iborat bu 4 yo'l bo'lkigimi qattiq boshqurildigan yo'l bo'lki belgi taxtisi. Avtomobil to'xtatishni man'i qilish belgi taxtisi o'rnatdi. Avtomobil to'xtatishni man'i qilish belgi taxtisidan jami 10, qattiq boshqurildigan yo'l bo'lki belgi taxtisidan jami 21 o'rnatildi. Bundan boshqa yana Hongguang Yaju Ultra rayoni g'arbi darvozasi, Meydong janubi yo'ldagi ko'chadan o'tadigan osma ko'rik qatorliq yo'l bo'laklaridan piyodalar yo'lini egallab avtomobil to'xtatishdek gavdalik qonunga xilof qilmishlar uzoq muddat saqlangan edi. Hozir bu yerga avtomobillarning kirishini to'sadigan ayrish qo'ziqi o'rnatildi. Bu xil fizikalik ayrish usuli orqali yo'lovchilar bilan avtomobillarni ayrishni ishga oshirib, motorli qatnash vositalarining piyodalar yo'lini qonunga xilof holda egallash, xohlagancha to'xtatilish ahvoli unumli to'silib, piyodalarning safarining bexatar ravon bo'lishiga kafolatlik qildi. Tavallikdagi qatnash saqchilari shopirlarga avtomobillarni xohlagancha qalaymaqan to'xtatmaslikni, qatnash boshqurish tarmoqlarining qatnash tartibini tuzash xizmatini sijil qanot yodirdiganligini eskertdi.

Qadirlik anglovchi do'stlar, diqqatingizda bo'lib o'tgan 107.4 qatna san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi. Do'stlar, bu programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq mayzavti alayda talab qilgan. Onundan boshqa yana programmamizni Tianshan rayoni Xalliq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jingkang

0: sizga tushsachimi? Chaqnomul Tumur olyomin bo'lsa 3000 yuanningki oldi keyindi keldi. Ha? Navod olyomin chaq bo'lsa, onda 3000 yuanningki oldi keyinda pul bo'ladi dedi juma bir qismiz. Biz 1700 yuan deb xato deb qo'yibdik. 3000 yuan atrofida bo'ldi dedi, ha?
1: Ya. 2007 ning santanalarda mashina mazarlar sotqada 5-6 ming qadrasi.
0: 2007 ningki 5-6 ming qadrasi atrofida bo'ldi kechma santana.
1: 2023 ningki Vilanda deb to'r to'tmay ya mayliq qimmatda mashina mazarlar sotqada to'tmay o'tqasa 135 ming qadrasi, mayliq o'tqasa 115 ming qadrasi.
0: 115 atrofida, ha? Ma'qul.
1: Bunda o'tgan davom etgan mashina sotqada yo'l to'xtatgan avlash.
0: Ma'qul, rahmat.
1: 2021 ning davom to'kaylib 45 ming 50 atrofida.
0: Dajon Tulkayninki baasi 21 ninki 45 tin necha?
1: 2021 ning dajon Tulkaylikda 45 tin 50 atrofida.
0: 45 tin 50
1: chiqdi. 2018 dan qallanda 3520 ming nomzodda mashina bozorda to'xtatsa 110 dan 115 ming
0: atrofida. 2025 ninki bir mashina suv aka o'tgan yildinki, mana u Biyadi Chinplaska, Chinplas, ha? Chinplas. Ya, mushu mashina nechi pul atrofida bo'ldi deb shu xonsin demapti. Biyadi Chinplas o'tgan yilningki deydi 2025 ningki. O'sha joy yaxshimi deb yollabsiz. Yaxshi. 74. O'zingiz obdan tudingizmi? Adiljon, kechirasiz.
2: Hayotim ham mashina bo'lsa qilmasdan qarang. Sizning mashinangizga 2000 qo'ydim. 3000 qo'yib qo'ysa to'liqlama ala olasiz.
0: 2000. 2000.

yuqori, echilib yepilishi tez. Agahlandirish belgisi bo'lmaydi. Maxsus odam boshqurmaydi, ham uskunlar ko'nirganlikdan kashli ko'riladi. Piyodalar ommaviy aslahalarga so'qilib yaralansa, huquqini qanday qilganda qonunlik muvofiq qo'g'diya olaydi? Avval naq maydon isbotini muqimlashtirib, davolanish talonini saqlab qo'yish, boshqurg'uvchi o'rinni aniqlash, xatolik nisbatiga asosan kengashish yoki arz qilib to'lam talab qilish kerak. Qanday qilganda avtomobil kirib chiqish ig'izi tushirgi rayonida piyodalar bilan avtomobil egalarining ziddiyat majralarining ko'p yuz berishidan saqlanqilib bo'ladi. Öycay mulozimati shirkati aslahalarni va ogohlantirish xizmatlarini mukammallashtirish lozim. Piyodalar shu o'rinda yo'lni to'g'risiga kesib o'tmasligi, turib olmasligi, shopirlar sur'atni ostaltib minishi, ko'p taraf birlikda bexatarlik xavf xatiridan saqlanish kerak.

Qadirlik radioyonluqçı dostlar, ilgari muallim uçur beripti mana. Toğra bir ölüş ısıqqan, bir ölüş illiqli qaqsız kontaktım qilib, javob qaytirishni talab qilmaydigan shu pidoilarga apren ula faqat hayatlik uchun kuch ulaydi. Bir qalta ısıqqan taqdim qilib, bir ümit nurlandirib, oddiy sahobatlik ishlar orqali hayatlikni qutquzdi. Yer jahanni zilzila keltirishdan ajdi yo'q, kichkina shu mehr muhabbat dunyoni illatishga yetadi. Har bir mehr shafqatning yodi qolmasligini, har bir og'riqning omon eson ishlarining o'ngishlik bo'lishini, ozg'ini kuch bilan dunyodagi barliqmi shu muloyimlik va yaxshi niyatni yetkazishni chin dilimdan umid qilaman degan ayt, yaxshi yozmini avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat Ilg'or muallim. Qadirli radio yong'ichi do'stlar, programmamizning Urumchi shahri Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jikang Chungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayda talab qildi. Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ashliq may zavodimi alayda talab qildi. Telefon 187-0903-3337 bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz. Qadirli radio yong'ichi do'stlar, endi ko'ngil aramanglarga yana yiqimliq naqshlardan sunayli. Yiqimliq naqshlardan do'stlarimiz. Chimanda gul nomli chatma naqsha ko'ngil aramanglarda.

ishlatish mahoratini namoyon qildi. U o'yish pichig'i bilan ojiz tuxum shaklini mangulik badiiy hayotlikka ega qildi. Texima muhimi g'ayri moddiy madaniyat maroslarini yangi davrda o'zgacha nur chashquzdi.

Qadirli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizning traditsiyada chaylik sherkiti alohida talab qilgan. Anglig'ichilarning uchurg'i qaraymiz. Abdurim janob anamning Qashqadaryo bergan yo'l uchurba, ya'ni Qashqa shahri, Nanjan sudin tashi sig'ichi bo'lgan yo'llar qo'sh liniyada ravon ekan debdi. Uning boshqa Pisaning uchurba ekani Soy yo'li, Qarlig'ochlik ko'rigidan Qashqa sharqi yo'li, ko'tirim ko'rigigichi bo'lgan janub shimol yo'lnish boshdan oxir mashallah sal ko'prakligin har holda ravon ekan, bir yo'l xil ravon keldi debdi. Rahmat. Sabining uchurba ekan Do'stlik janubi yo'li, Shinxua shimoli yo'li, Minyor atrofida mashallah sal ko'prakligin bechon to'silish yo'q debdi. Onundan başqa ko'nglimning uchurba ekan Davan shimoli yo'lda sal to'silish ko'rilyotdi, avtomobillar ko'p debdi. Glasning uchurba ekan Lushan ko'chasi qo'shilishda mashinalar sal ko'p debdi. Hozirgi yo'llarning umum ahvolini qaraydigan bo'lsak, Davan shimoli yo'li, ya'ni mush itbaq yo'ldan Dongdalyan g'arbi ko'chasi g'uchi bo'lgan janub shimoli yo'lnishda sal to'silish bo'lganda mashinalar ko'p ekan. Uning boshqa Soy yo'lining mashinalar ko'prak bo'ligiga qaysi deganda mushu Guanghu ko'rigidan qizil taqchi bo'lgan janub shimoli yo'lnishda sal ko'p mashinalar. Ya'ni mushu Xalq yo'li ko'tirmi ko'rigi bo'ligida mashinalar sal ko'p janub shimol yo'lnishida. Uning boshqa yana Dongdalyan g'arbi ko'chasida mo mashinalar sal ko'prak, lekin bechong to'silish yo'q. Atirgulning uchurib ekan Jing dado, mashinalar sal ko'prak, lekin bechong to'silish yo'q ekan debdi. Uning boshqa Jishingning uchuri Suzhou yo'li, Beijing janubi yo'llarida mashinalar ko'p, to'silish yo'q debdi. Yong Yuanning uchurba ekani Sandovan ko'rikdimu, Ravonkan yo'llar mashinalar ko'p emas ekan.

kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardik. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Qani do'stlar, do'stlarimiz, uchuringlarni berishni boshlasanglar bo'ldi. O'zingizlar qaysi yo'l bo'laklari ketyapsizlar? Yo'llarni ahvollari qandiroq? Jalliq uchurlarni bergach programmamizga qatnashqaysizlar. Birinchi nomerimiz 2G 1074 FM.

Bo'ladi, rahmat sizga. Xo'sh, yana uchlar. Mavushin ay Shin ay urumchini murtaqtsa R8V96 shunday ahrangli shunday pikap balansni to'nlikdan chiqarib meng'ibsiz bek xatarlik mushta ish qilmoqli do'stlar biz jildi deyapmiz ichinishlik dilonni misol qilib turib bolalarni to'nlikdan chiqarib mangmayli bek xatarlik do'stlar bek xatarlik ma oqshanday mashina mushta qipti qizini chiqarib meng'ibdi R8V96 da qilmaydi do'stlar qarmay sharq ko'chasida mashinalar ko'p yurish osta deydi Ildan Ali bobo tonjelu Shinjan Gongbo degan shtatdan to'zchan qarab manganda cho'l yo'lang ta tuchi deydi fendo Shinjan radio televiziya stansiyasidan to'zchan mangan yo'lnish to'slab ketdi xotandan yo'l uchuri cho'ng bozorining oldi ot bozorig'i jo'g'arliqda mashinalar intayin ko'p deydi rahmat baga uchuringlarga ko'p rahmat do'stlarimiz programmamizning vaqti yetib qopti Programımızda yaktırıp alınan emanlığa köp rahmet yollarınlar avam olsun. Tınanlar selamet olsun. Nöbetçi Muharır Zeper Memtimin Riyasetçi dostunlar Adılcan Ablımet Aman Boğaz'la.

oldu. Ақпарат елан қылыш еғінеда Шенжан радио телевизия станысының мұқбері 15-5 жылда Абдоним район қанда қылып ноқтылық сағы вә ашқышлық қалқыларыны чөрдіп, ұсылағатыны чоң құрлаштырып, төзілмі мейқансым тосал қосынан түгетіп, тәрәқиятның ішкі әркетләндіргіш күчі вә аяты күшіне үзіліксіз күчейтіп, ұқсады, іждімайы тәрәқиятыны текімі пұқты қапал әтке егі қылыды деп соғырғанда, Abdonim rayonluq taraqqiyat va islohot komiteti partiya korpusining shujisi muavin mudiri Wen Hua 15-5 yil mazgilida Shenjiangning mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga faol sinishib, to'siqlarni buzib tashlab, iqtisodning oylanish cho'ng tomirini ravonlashtirganligini bildirib mundaq dedi. Diqqatimizni savdogar chaqirib mablag' jalb qilish, xaridor chaqirish, xaridor bo'lish, korxonalarga chetishlik qonun ijro qilish qatorliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga xilof qilmishlarni aniqlaymiz, tuzaymiz. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish bo'yicha o'tgan hujum qilish sharkitini yo'lga qo'yib, jamiyat idora qilish unumini o'stirib, Shenjiangni mablag' selib kasbni gullandirgan mehrlik tuproqqa, yangilik yaratish, ijod qilishdagi munba tuproqqa aylantirib, taraqqiyot birikimi kuchini mujassamlaymiz. Markaz radio televiziya bosh stansiyasi Shenjiang bosh punktining muxbiri Liu Fei Bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'inida yangi davrdagi partiyaning Shenjiangni idora qilish tadbiri umumyuzlik izchillashtirilib, 15-5 yil mazgilidagi Shenjiangning taraqqiyot ulug'vor plani aniq suratlanganligi, uning cho'nqur ilhomlanganligini bildirib mundoq dedi. Axborot e'lon qilish yig'inida taraqqiyot ulug'vor plani aniq suratlanib, mavqe Shenjiangning 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasiga qo'yilib, davlatning taraqqiyot umumiyetiga singdirilibdi. Partiya markaziy komitetining ahamiyat berishi va Shenjiangdagi har millat ommining jasorat bilan olg'i ilgirlash qiyofati namoyon qilinibdi. Xalq gazetxonasi Shenjiang shubisining muxbiri Ardaq Tabarak mundaq dedi. Yeng süpatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirish, yengdan gulnayotgan kasb musobaqa yo'lini joylashtirish, Shenjiangning yuqori süpatlik taraqqiyoti turtki bo'ladigan muhim motor. Bugungi axborot e'lon qilish yig'inida men mushu tarafni cho'rdab savol so'rdim. Shenjiangda turishlik markaz taratqusi bo'lish sifatimiz bilan nazarimizni Shenjiangning yengdan gulnayotgan kasblardagi ilg'or uskuna, to'g'ri bo'shliq iqtisodiy va yeng materialdan iborat 3 nuqtalik sohaga markazlashtirib, yeng davridagi Shenjiangning yuqori sifatli taraqqiyot hikoyasini tirishib yaxshi so'zlaymiz. Xalqning baxt saodatini oshirish taraqqiyotning tub maqsadi. 15-5 yil mazgilida Abdonim rayon ishqorillashtirishni muqim kengaytirish, ommaviy mulozimatni a'lolashtirish, ijtimoiy kapolatni yanada kuchaytirish jihatlarida sijil kuchayib, umumiy manfaatdorlik, ulug' to'liq kapolatli xalq turmushi qurilishini mukammallashtirishni nishonladi. Sanjo oblastlik yo'g'irma taratqu markazi muxbiri Gang Yawei mundaq dedi. Yig'indan keyin menmu bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'inining yadroliq mazmunni ammo anglab tushunadigan, ko'rishni xohlaydigan yug'urma taratqu mahsulotlarga aylantirib, siyosatni cho'nqur tushundirishni nuqtaliq yaxshi ishlayman. Shundaqla telekameradan yaxshi foydalanib tashviq qilib, xabar qilib, taraqqiyot o'zgarishlarni ko'ngil qo'yib xotirlab, 15-5 yillik go'zal ulug'vor planni haqiqiy turda har millat omma his qila oladigan, manfaatga erisha oladigan baxtli turmushga aylantiraman. Axborot e'lon qilish yig'inida Abdonim rayonining 14-5 yillik yirik plandagi nishon vazifasining g'albilik o'rinlanganligi Rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining yilga o'tir hisoblan 5.9% tashqanligi. Shahar yezi aholisining ilkidagi o'tirish kirimining yilga o'tir hisoblan ayrim molda 5.3% va 8.1% ko'payganligi. Shenjiangning taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng, har millat ommasi eng ko'p naf ko'rishgan tarixiy mazgilga kirganligi tanishtirildi. Abdonim rayonluq taraqqiyot va islohot komiteti iqtisod tadqiqot o'rni iqtisod tadqiqot punktining boshlig'i Chen Bo muxbirga agar 14-5 yil mazgilida Shenjiangning taraqqiyotining yadrosi asos silish kamchiliklarni to'liqlash deyilsa, undaqda 15-5 yil mazgilidagi yadroliq vazifa sifatni o'stirish, quvvatni oshirishdan iborat ekanligini aytib mundoq dedi.
Бу кытымкы

0: Коучинин ички тарапида кол өнөр буюмдары токуни, өзгөчө мезлик таамдары токуни, коону чайканы катарлыклар ар каркыдан эчилди. Соодагерлер малдарын ыраттап, саяатчыларды күтүп алды. Чоңчыңдык саяатчы Ян Кэ Юэн достору менен бирге сейил кылып, дүкөн айланып, маданият, ижадият буюмдарын талап, мезлик таамдарын тетип, өрп-адатты эс кылды. Ул мындай деди: Qarqash Koni shahrining kunsiri o'zgarib yotganligini ko'rib, bu joyning madaniyatini texmi cho'nqur tushandim. Tun pardisi yeyilganda, Xotan Tuanchang Manzi rayonida chiroqlar chaqnab, sayyohlar bilan liq to'ldi. Larzan musiqaning yangrishiga kishib, bir qarashdiki Tuanchang nomli haqiqiy manzira o'yini boshlandi. O'yin jarayonida manzira yangilandi. Bir manzira, bir o'yin orqali Xotanning g'ayri moddiy madaniyat miroslari madaniyati bilan o'zgacha naqsh usul nomerlari cho'nqur yo'g'rildi. Sayyohlar manzira rayonidagi ko'chalarda sayr qilib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining sehrli kuchini cho'kish shaklida his qildi. Gansuliq sayyohchi Wei Yixan shodiyona kayfiyatdan bahr olib, artistlarga ayishib, usul harakatlarini o'rgandi. U mundaq dedi: Xotan Tuanchang haqiqatan bek güzel ekan. Bundaq yaxshi haqiqiy manzirlik nomerlarining borligini o'ylab baxmabdi ekanman. Manzira, mazlik taom, o'yinlarning hammasi kishini hayron qoldirdi ekan. Bu yerni bek yaxshi ko'rdim. Taklimatdan qumliqning janubiy qirbigidagi davlat 4A darajalik sayohat manzira rayoni, Keriya nohiyasi Loxo sayohat rayonida manzira rayonidagi suv rayonining ko'lami 240 mo bo'lib, Көл бойдыки қойық қомышлықта су құшлары парбаз қылып, ирақтыки қарлықтағы құмлық білен қошылып жұла алынып, құм білен су бір-бір яндышып тұрдыған ажайып мәнзеріні шәкілдендірген еді. Саяатчы Чэн Мин катерге олтырып, зумраттек толқынды ұшқанда күріп, ағыз-ағызы таймай мақтап кетті. Ул мындай деди: Керия Лонхо Мэнзир районунда тунжык иттим дага кылышым. Бу ярның мэнзирси бек гүзел экен. Найта азатлык, көңүллүк эс кылдым. Sayohat qilish bilan birga o'zgacha mazlik taomlar sayohatchilarning texmi yoqtirishiga erishdi. Ko'l mahsulotlaridan tayyorlangan mazlik taomlarning hidi dimoqqa urilib turardi. Diqqatli tamqi mazlik kam tamlik edi. Sayohatchilar go'zal manzirlarni sayohat qilib, mazlik taomlarini tetib, ko'rish sezimi va tam sezimidan qo'sh huzurlandi. Sayohatchi Jan Xaonan mundaq dedi: Diqqallar tamqi intayn özgichken, yemeklik materiallar yeni, tam özgiche, intayn yakşken.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyu hiç anlatış bəduq.

Ajigul Tavakkul bor uchur beribdi. Rahmat uchuringiz topshirib oldik. Ishga ketim yo'llagan uchuringizning mazmunlaridan to'liq xabardor bo'ldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Qani radio yong'ish do'stimizdan Belal Tur taksi Qashqar Xo'chazandan Yinrulin mehmonxonasiga kelguchi mashinalar bak ko'p azroq to'silish ba deydi. Rahmat. Abdurimjonning uchurini topshirib oldik. Qashqarning kimish taxt ko'rik atrofdagi yo'llari vankani.

Qadirlik anglovchi do'stlar, diqqatingizda bo'lib o'tgani 107.4 qatna san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi. Programmamiz o'rinlashtirilgan

Ilgar Muallim 174 ning mana riyasatchilari bir-biridan programmaga chiqishga usta, mana gaplari bir-biridan yiqimliq olindi quloqlarimizga deb mana. Rahmat do'stlar, chunki sizlarning shunday go'zalliklarni, yaxshi ishlarni payqay oladigan quloq, ig'iz miyalar bo'g'a chiqish shunga bir-birimiz endi shonshan bin fuqo bo'mu. Sizlarni bizni qo'llab yoqtirib anglaysizlar, bizni butun kuchimiz bilan shu anglovchi do'stlarimizga sarxil mazmunlarni yetkazish uchun tirishimiz. Maxfiy ritsip yo'q qadar ya, riyosatchilar bir-biridan esil ochiq yo'roq. Shunga qiziydi bu radio deb. Shu-shu, mushu-shu maxfiy ritsip siz bilyapsiz, Ayfarnada tizik. Bak aqlli jumo siz, hech qanday ishni yashirib bo'lmaydi-da sizdan. Abdurahmon degan do'stimiz ham yoqtirib anglavatdiman debdi. Zuhra degan do'stimiz ham yoqtirib anglavatdiman. Деп сөз қалдырыпты. Рахмат достар, яна давамлық яқтырып аңлығайсыз. Яна достардан Гүлжімелем деген достымыздың ұшырыны қарайлы, я. Шу әмде рахбарларның орынлаштырышы яқшы, тәхірлерінің тәхірлісі яқшы, риясатчыларның тырышчанлығы болғачқа, шоң программалар яқшы болып отыды, яқтырып аңлаватымыз, деп сөз қалдырыпты. Рахмат ада. Müştah muayyenleştirip bəginiz rəhmət etdimiz. Ondaq bu dostlar birlikdə yəni davamlıq yığımlıq köylərimizdən özür alaylıq.

Yana davomliq do'stlarimizni o'shchirg'a qaraymiz. Sinfu degan do'stimiz. Shu o'zim amroq, amir yasachilarga o'g'u, amroqlikinamda o'zim hammadan bak amroq bir qancha yasachilar ba shular programmaga chiqmsa, bir kun chiqmas nimandoq yo'qab ketadigandu deb bak ensirayman. Deb so'z qoldiribdi. Rahmat, rahmat anglag'uchilar mana ota-onalarimizdan boshqa hamda bizningki ba yo'qligimizga ensiraydigan sizlar mabada shundoq ko'nglimiz illaydi mana mishtaq so'rab tursanglar. Hamdulla. Hamma programmalarni shundoq yoqtirib anglayman. Bag'an siri boshqa programmalarni mo shundoq yaxshi boshqurdigan bo'lib ketib barsiz mana qadriya deb. Voy rahmat, rahmat mush anglug'ich do'stlarimiz qo'llag'ichqa. Yangidan mushu 107.4 ga kirgan maylim rahmat bo'lamdi, yashar bo'lamdi, men bo'lamdi, o'rkash bo'lamdi qamimiz. Tirishyotimiz mush anglug'ich do'stlarimizning madadlar ostida. Sahar bulbuli. Ilg'ar texnika, ala mulozimat nada desa 107.4 qatnasini radiosida deb javob berman deb siz qoldiribdi. Voy rahmat. Mumkin bo'lsa ota-onla kuylangan naqshlardan biran olg'an bo'lsak rahmat deb to'shing yun degan do'stimiz. Bo'ldi chataq yo'q, unda xo'sa hozirlam o'rinlashtiraylik.

To'rt taksi ro'zjon degan do'stimiz nan xudonlu qo'shilishda ravon deb yo'l uchirib beribdi va topshirib oldik, rahmat. Undan boshqa yana do'stlardan Abdurimjon Qashqar shahrining paynab yo'llar qo'shilishda ravon deb topshirib oldik.

Qadirlik radio yonguchi dostlar, ilgari muallim uchir beribdi mana. To'g'ri bir ulush issiqqan, bir ulush illiqli qaqsiz qon taqdim qilib, javob qaytirishni talab qilmaydigan shu pidoilarga apren ular faqat hayotlik uchun kuch ulaydi. Bir qalta issiqqan taqdim qilib, bir umid nurlandirib, oddiy sahobatlik ishlar orqali hayotlikni qutquzadi. Yer jahanni zilzila keltirishning ajdi yo'q, kichkina shu mehr muhabbat dunyoni illatishga yetadi. Har bir mehr shafqatning yodi qolmasligini, har bir og'riqning omon eson ishlarining o'ngishliq bo'lishini, ozg'ini kuch bilan dunyodagi barliqmi shu muloyimlik va yaxshi niyatni yetkazishni chin dilimdan umid qilaman degan ayt, yaxshi yozmini avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat Ilg'or muallim. Qadirlik radio yig'ilguchi do'stlar, endi ko'ngil aramanglarga yana yiqimliq naqshlardan sunaylik. Yiqimliq naqshlardan do'stlarimiz Chimanda gul nomli chatma naqsha ko'ngil aramanglarda.

qachilashning zinini tushundirib, ularning to'g'ri iste'mol qarshi turg'izishiga yordam berdi. Saqchi taraf ota-onalarga qoramiga yetmaganlarni kundalik nazorat qilish boshqarishni kuchaytirib, chiqim qilish maxfiy nomerini yaxshi saqlab, bolalarni sog'lom to'rga chiqish, aqlani iste'mol qilishga yetaklab, qoramiga yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishini o'rta qo'g'dashni askartdi.

qalbiga güzel orzu istaklarni pukib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar. Atiganlikingiz xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 5-oyning 10-chi kuni yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 3-oyning 24-chi kuni. Yaxshi ro'yolat xushallikning manbasi. Sog'lom badan kishilik hayotning dasmoyisi. Har kuni atganda o'rningizdan turib, o'zingiz bilgan naqshaga g'ing'sin. Shunday qilsangiz, turibla o'zingizning xushal bo'layotganligingizni, kayfiyatingizning ko'tarilayotganligini his qilasiz. Ko'tarangu kayfiyat bilan bir kunlik faoliyatingizga otlaning. Shunday qilsangiz, bir kuningiz ruhliq, xushal xoram o'tadi. Har bir kuningizda quyosh porlab tursin, hammaylarga sog'lomlik, xotirjamlik, bir umr hamroh bo'lsin.